ね、できる曲と、あとは夜テーマにした曲を見繕ってきたので聴いていただけると嬉しいです。トレンド入りとか目指されてるみたいなので、よければ共有ボタンから X で感想ポストとかしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではでは早速歌うぞ。一曲目は、こちらです。どどん。聞こえるかな？

実はな、琥珀ニーニーです。今回はティアフルナイト歌わかりでお誘いいただきまして、歌わせていただきます。いろいろ、夜と、泣ける曲がテーマということで、泣ける曲だったり、しんみり

歌ってないので、どえらく緊張しておりまーす。で、あと、なんかお口の形が可愛いってご紹介していただいて、ありがとうございます。あと、ネネの前のカラーくんリンネさんもネネのご紹介してくださってて、ありがとうございました。よし、では次はちょっとしんみり泣ける曲選んできたので歌わせていただきます。パクパクパクパクパク、心臓がパクパクパクパクパク。よし、では次の曲はこちらです。どうぞ。

ことで確かなことを歌いました。どうでしたか？次からはネネが好きな曲で泣ける曲選んできたので聴いていただきたいです。よし、ではもう続けていこう。次はよし、こちらの曲です。

タイムゴーサバイ、歌いました。今日はちょっとここらで、ねねの次の方のご紹介させていただきます。ねねの次、8時半からは、じゃじゃん、マモシさんの枠になりまーす。うん。よし。実はねね、歌枠リレー、今までで、今回が3回目なんですけども、1回目、2回目、3回目、全部ムンムンシュさんと一緒でご一緒させていただいてて、今回、お声掛けしていただいて、すごく嬉しかったでーす。わーい。すごい、ムンムンシュさん、透明感ある歌声で弾き語りされてて、すごい素敵な方なので、ねねの枠が終わったら、一緒にゴー行きましょう。うん。そう、実は今日は3回目、歌わせりで自体が3回目っていう、まだまだペーペーなんですけど、来てくれてることありがとうございます。この件に、これ件にね、ねねのことを覚えててくれると、嬉しいです。では、続いて、いきますね。続いての曲は、こちらです。これもね、ねねが大好きな、泣ける曲。

あとね、ラスト1曲なんですけど、今回用意した曲、でもそのラスト1曲がね、1分ちょっとの短い曲なので、ちょっとギリギリに最後にポンってすんなりパッて終われるようにもっちり伸ばそうかな。ドリーさんが今回の選曲、ひとまず最後の曲は夜をイメージした曲で、まあ、中には、懐かしくて泣けるみたいな、なるかもしれない曲。うん。選曲ね。誰かに刺さっとったらいいなぁ。では、じゃあ、行きますか、最後の曲。はぁ。こっち。では、最後の曲。準備するぞ。今日は、また別れで来てくれてありがとうございました。まだまだありますのでね。まだまだ長いので、最後まで楽しんで

ということで、ティアフルナイト歌わせリレー、8時からは琥珀ねねでした。ではこの後、8時半から、ルーシファーの枠に、みんなで、レッツラゴー、ゴー。